Babayisa, mina ndzi nga wula laha ku vona u nga wula hi ta ku i mana nga ni nandzu lawa ku na byala loko a dakwile a swi tivi swa ku swi na wulawulaka ku loko ni vanghana kambe ma tshika ma huma mahungu na yena loyi wa mamani ku za hakunene va polani xivatile xi nga lahlanene bya karata ku ve hakunene ku yi ku swi yela hakunene se ya hundza munhu a wona xivati xi nga la hlaneni swi kumeka na swikarata na yi sima kunene na hi tshimbela na xikarata lexi julileko xa ku ve hakunene vamadala varhandzani vanana vanana varhandzanani vamani va hombe swa tshika ku maheka leswaku tinyimba ti ku swesi ha ma hlayisela ma kumeka na makarata kutani van'wani hambi ku tsutsuma va vula leswaku hi vana va vona kambe loko a kulile a sungula ku tirha wa a sungula ku tinyika matshandza ya yi n'wana wa mina luyani hambi swi nga hi swona loko a sungula ku ve n'wana loyi a tiva xihundla xa leswi a nga kulisa swona mandziku wa siku a va lava ka nga nyikile sima kutani mamani loyi kutani dadani loyi a sungula ku loko ku nga hi mina nga mi tswala kambe nyamuhla a nga ndziwoni ku ni chuma se si va ri a tswalisile n'wana a tshikile xikola kambe ku hlayisa nga swi lavi hambi leswi a nga ni marengo ni gomo ni makovo ya ku fana na papa hi loyi kambe a nga pfumeli ku hlayisa.

Xitiviso xa swivutiso ka xitshungu. Makungu ya ku dondza tindlela ta ku tleketla ndzilo wa gezi loti 3 ka mpfhuka wu sukela ka Beleilwane ku ya Salamanga. Xirhambu ku nhlengeletana yi nga ta kombisa tsalwa bya nkambisiso mayelana ni matshamela ku swifundzha swa Matutwini, Bowani na Mahaxa ni munisipi wa le Bowani. Nkomponi ya Electricidade de Moçambique EDM yi kunguhata ku luka makungu ya ku dondza tindlela ta ku tleketla ndzilo wa gezi ka loti 3 hi mpimo wa 400 wa makilovolts ku sukela Beleilwane ku kongoma Salamanga, makungu kutani ma kumekaka ku xiyenge xa nkambisiso wa matshamela ni mahanyela inga hi Studio do Impacto Ambiental e Social EAS. Nkomponi ya vito Goba Intec Norconsult yi tholiwile hi nkomponi ya magezi ya tiko akuva yi fambisa nkambisiso wa kone. Yi ta hamba na kone nhlengeletana ya swivutiso kwa xitshungu kungu na alikuva ku kombisiwa matshamela ya tsalwa bya nkambisiso wa ta matshamela ni mahanyela ni ku twa swifuva swa hinkwavo va zron'wekaka kumbe va khumbiwaka hi makungu lawa ntizo wu nga ta landziwaka hi swiyenge leswi. Munisipi wa Bowani. Hi siku bya 14 ka Mawuwana yi nga juhli wa 2022 na mi nga ta sungula hi nkama wa 9 ku xilawu xa tinhlengeletana xa munisipio bya le Bowana. Xifundzha xa Matutwini hi siku bya 14 ka Mawuwana yi nga juhli wa 2022 na mi nga ta sungula hi nkama wa 9 ku xilawu xa tinhlengeletana xa mfumo wa xifundzha. A xifundzha xa Bowana hi 15 ka Mawuwana yi nga juhli wa 2022 na mi nga ta sungula hi nkama wa 9 ku xilawu xa munisipi wa le Bowana. Munisipi wa le ka Namahaxa hi siku bya 15 ka juhli nga Mawuwana wa 2022 na mi nga ta sungula hi nkama wa 9 ku xilawu xa tinhlengeletana complex Mphundwini a xidoropanini xa le ka Namahaxa. Tsalwa bya EAS yi nga hi Studio do Impacto Ambiental e Social byi nga kumiwa ku portal bya EDM ku www.edm.co.mz ni ka mimbangu leyi. Electricidade de Moçambique, Avenida Felipe Samuel Magaya, Nhlayo 368, Dropen de Maputo. Direção Nacional do Ambiente, Rua da Resistência, Nhlayo 146/7, Dropen de Maputo. Norconsult, Avenida Armando Ntivan, Nhlayo 1853, a Dropen de Maputo. Serviço Provincial do Ambiente, a Camaputo. A Avenida da Rádio Moçambique, Nhlayo 415, Dropeni Tzaleka Matsolo. Serviço Provincial de Infraestruturas de Maputo, Rua Fernando Pessoa, Nhlayo 10B, Dropeni Tzaleka Matsolo. Kuminti ya vuzrangeli bya swifundzha swa le Bowane, na Mahaxa, Matutwini, ni munisipi wa le Bowane. Lava va navelaka ku tiva xa nchumu mayelana ni makungu lawa, va nga yamukela nhlamuselo wu enteleliki kumbe ku qungela ntlawa wu tirhelaka ku yingela mavonelo ya xitshungu hi ku tirhisa tinhlayo 086 975 71 kumbe hi kola ka email ceciliapedromz@gmail.com.